0: توشه بری یک لره سی چیل بای فروباس داته وای پلکا های چرده نو بایستا
1: نجم شیان سا فاکس هست یو مات پلک
0: اولو یو سی تبول تا لول دانیل یار پوم لول بی پوستگان تدی بینا نو امیل سی چیل بای استراشنیک بوتان Plec din nou la trup, ține mintea Cum, cum să cer, binișor, am să-ți spun Și la stânga ta, și la dreapta ta
1: Dar nu știu dacă eu voi putea